0: Tournai op Radioactief. The journey up from where we need to start. The resolution
1: is a call. Da gëtt geschwo den neuen Album vum Gentleman den 21. August kënnt den Reggae-Musik kann man eng neuen Album heraus. Also gëtt schon mal eng Single, eng Kooperation mit Michael Patrick Kelly, dat ganz lanzig Wildfire, den Gentleman. Also

0: Naï op Radioactive. The journey up from where we need to start. The resolution
1: is a call. Der gëtt geschwonnen neuen Album vum Gentleman den 21. August kënnt den Reggae-Musiker mat engem neuen Album heraus. Also gëtt schon mal eng Single, eng Kooperation mit Michael Patrick Kelly, dat ganz lanzig Wildfire, den Gentleman aus dem